Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung, Tuk-shiki-tak-kung.